Ojila otu nkeji gafe elekere ato nke ehihie igbo ndị ọma na-ege ntị anyị na-ewetara gị akụkọ o si eme tata bụ orie abalị 17 n'ọnwa ọgọst afọ 2026 n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Festus Keyamo ekelela Ademola Adeleke. Peter Obi na Atiku Abubakar ekelela gọvanọ Osun steeti. David Omahi akagbuola akụkọ na-efegharị banyere ịtọgbọ ọrụ ụzọ. N'ihe egwuregwu, Cristiano Ronaldo ekwuola gbasara ịpịachi ọrụ egwuregwu bọọlụ. N'ihe ntụrụndụ, Messi Chinwo adọtala igwe mmadụ n'emume akụmegwu ụka. Anyị ga-echere gị akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ n'uju mgbe anyị ga-alọghachi. Aha m bụ Chris Frank Ndụkụba.